Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn.